0: Tia tia wa e.
1: I whakaro mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa.
2: Te reo irirangi o te a tia wa toa.